あの綺麗な馬は悪くない。さぞかし美しい声でいななくんだろうな。ねえねえ、そこからの景色はどんな感じ？私にはいつまでも見られないものだろうね。自分の鼓動なんて聞こえないような世界でどうして準備なんかできるんだろう。こんな窒息しそうな場所で何かを燃やすなんて本当にできるの？いつかの海岸でならそこまで煙は届くんだろうか。ねえ、見えたら教えてよ。天使と手を振って

進路を沈めたと告げた。ずれた。もう帰らない。砂まみれの自己暗示。あとひとかきで見えた景色。戻されもせず、わからなくなる。

せない。洗車後運だ戸惑い、手応えを感じるまで今放てる全ての角度から打ち込まれる。続きを紡ぐ気はなく、ただただ置いてあればいい。凍てつく未成熟で釣る。

かばれない無知のままで向かわせたい。そこをつく僧帽ごと葬る。罪の気泡は途中。雪を覆いかぶせてしまえばいい。回答を望まない水槽。回答を望まない水槽。